Nataša Matić, ko te ljubi ovih dana, 11:31, da vas pitam di ste bili prošli vikend, gdje ste proveli prošli vikend, a dobro nema ni veze, ali vjerujem da je velika većina vas zapravo